0: Ima.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojao, ajmo!
2: Za naše prijatelje, tako je.
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja Dvojka. Najjači smo, najjači. Najbolji smo, najbolji. Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojku uvijek bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remen.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, šta je ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Banja Dvojko je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Banja Dvojka.
3: Neka ga ramen.

0: plivajte, ronite, davite se u talasi.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Marijuna.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, šta je ovo? Ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence. Tako je?
5: Tako je.
6: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. U bulevaru Kralja Aleksandra na opštini Zvezdara tokom protekle noći 48-godišnji muškarac izboden je nožem i sa teškim telesnim povredama prevezen je u urgentni centar. Rečeno je RTS-u u službi hitne pomoći. Hitna pomoć intervenisala je i zbog obaranja pešaka koje se dogodilo u 22:20 na autoputu kod mosta Gazela. Pešak je sa lakšim telesnim povredama takođe prevezen u urgentni centar. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmeren na jačanje konkurentnosti i bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije, preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine u skladu sa zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih dana razmatra je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada prednost daje pregovorima, objavio je Wall Street Journal. Katar je potvrdio posredničke napore u američko-iranskim pregovorima, kao i podršku svim pravcima razgovora koji proizilaze iz memoranduma o razumevanju između dve zemlje. Rat u Ukrajini 1629. dan. Zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, vlasti u Moskvi planiraju sklapanje ugovora za uvoz naftnih derivata kako bi se stabilizovalo tržište. Brisel šalje Kijevu gotovo 4 milijarde evra za nabavku dronova, dok lokalne vlasti u Zaporožju navode da su od ruskih navođenih bombi poginule dve osobe. Zvaničnici ruske predstavnice kažu da je usled pada bespilotne letilice poginula jedna beba. Vesti iz sporta. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador rezultatom 2:0. I druga od tri domaće selekcije turnira stigla je do pobede u nokaut fazi, a fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom rezultatom 3:0. Evropska fudbalska unija UEFA kaznila je Partizan sa 200.000 evra zbog finansijskih nepravilnosti. Kako je saopšteno na sajtu UEFA, Partizan je kažnjen zbog nepravilnosti u finansijskom poslovanju u prethodne 3 godine. U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 31 do 35 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036-617-666 i 063-660-212. Turistička agencija Blue Travel.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
4: Trenutno na temperaturu u Vrnjačkoj Banji 21 stepen, imamo nešto oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha iznosi 92%, vazdušni pritisak 1016 milibara i duva nam slab vetar promenljivog pravca, jedva primetno od 6 km kroz čas. Meteorolozi kažu da se u Srbiji danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 31 do 35 stepeni. I u naredna dva sata, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u delovima Beograda, na jugu Vojvodine, u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji, očekuje se mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će ponegde biti intenzivniji. Dakle, danas malo svežije, poštovani slušaoci, ali još uvek toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni, a zatim se očekuje osetan pad temperature, pa će već od sutra najviša dnevna temperatura biti ispod 30. podeoka na Celzijusovoj skali. Ove srede, a i sutra u četvrtak, promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i vremenskim nepogodama. Veća količina padavina za kratko vreme, jaki olujni vetar i grad. U petak na severu i zapadu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Od subote očekuje nas pretežno sunčano vreme. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
6: Halo, u redu je, sačekaj ću.
7: Radio.com. This is FM.
0: Banja dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele. Oprez se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima danas su očekivani kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

I šta to štampa, današnja štampa? Poštovani slušalci, ove srede, 1. julskog dana, mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina dok vi ne stignete do prve trafike. Večernje novosti kažu: Karadžićeva odbrana se sprema da tuži London, branila, odnosno Britanci ne daju pravnu pomoć. Zatim analiza novosti: koji će lekovi da pojeftine od 1. avgusta. Vučić u žandarmeriji: branite zemlju kad god treba, hvala za rodoljublje. Novosti otkrivaju: prikine ubice se kriju u Albaniji. Naš čelik na udaru kvota Evropske unije, oštri uslovi za uvoz, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic: kako da klima ne sprži i sebe i vaš novčanik. Blic računica. Zatim Vučić o dezinformacijama u javnosti: odgovaraće onaj ko širi lažne vesti. Detaljan pregled ko je sve, kada i kako uključeno u paket mera od 600 miliona evra, državna pomoć za 3 miliona građana, 1660, odnosno 1.663.000 penzionera dobit će već od septembra jednokratno pomoć od 20 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. U isto vreme, kada i penzioneri, novac dobije i 150.000 primalaca socijalne pomoći, 160.000 korisnika dečijeg dodatka, 91.000 boraca. Zatim ispali Nemci i Holanđani. Aleksandar von Beckerat: u Evropskoj uniji sazrela volja za brzim proširenjem. Nisu danas, ističe licenca. Ispali Nemci kao i Holanđani, sumrak evropskog fudbala u Americi i sašta još po nešto, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: predsjednik Vučić na pokaznoj vežbi specijalne jedinice MUP-a, žandarmerije je uvek tu da odbrani svoju zemlju. 105 godina Kepakine, zatim Pariz želi veću ulogu u Ormunskom Oreuzu, mali već od 1. avgusta, neki lekovi biće jeftiniji, jedno da spasava više života kroz donorske kartice, iskazuje se volja o darivanju organa. Zatim potrošač, veštačka inteligencija, savjetnik pri kupovini. U Crnoj Gori uhapšeni pomagači ubice Darka Veskovića. Fić se voli, ostalo se vozi, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. I dnevne novine danas. Vidić kaže: brine me što me naše institucije nisu upozorile. Zatim, državnim novcem vraćaju veliki pad rejtinga SNS-a. Nakon najave predsjednika Vučića o novim merama pomoći penzionerima i socijalno ugroženim građanima. Policija slepa i gluva za nadstrešnicu. Goran Ilić kaže: slučaj pokazuje da tužilaštvo nema efektivnu kontrolu nad policijom u našem sistemu. Posljedice snose Srbi sa Kosova. Aleksandar Vučić izjavio da je Milan Radojičić na poternici zbog Kosova, a ne zbog kriminala. I mogući pravci osnivanja saveta regulatornog tela za elektronske medije uz odbijanje četvor članova u ostavci da se vrate na svoje pozicije ali samo po zakonu. U fokusu veliko iznenađenje koje je gradonačelnik Beograda obećao žiteljima glavnog grada. Osvanula je juče ujutru nasred Terazija skulptura Terazija, odnosno vage, tresao se Draža, rodio se Kanter, pišu dnevne novine danas. I što se tiče vesti iz sveta sporta, Simić kaže da je Andelović dostojan da zameni Mesinu. Milovanović kaže skraćenje lige nije dobro rešenje. Rasim Ljajić za Sportski žurnal: Petrovića novi direktor Partizana, novi koncert u Londonu. Što se tiče Novog Đokovića i apokalipsa velikana, misli se na fudbalere Nemačke i Holandije, dakle u istoj noći eliminisane sa mundijala. Poštovani slušalci, ovoga jutra, ove srede, 1. julskog dana, smo vam ukratko preneli šta to agencije donose, a novine prenose. Slušamo Mirka Plavšića, Stav mladosti, stani, stani, i za par minuta eto nas u najljepšim, najnovijim i najzanimljivim malim i poslovnim oglasima. Dobro jutro vam želi vaša Banja Dvojka.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka, Bane Dvojka, Bane Dvojka.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata da i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 44 5 062 80 43 44 5. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752. 065 228 752. Možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna

066-1-3-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-47-63510, 065-47-63510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru. Informacija na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2x2x1,22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061-1032-030. Okrenite 061-1032-030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata.
cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja formi daleka 01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom,

Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, OFAC, pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. NIS će i tokom jula nastaviti da posluje, dok će mađarski MOL nastaviti pregovore sa Gazprom Njeftom o preuzimanju ruskog udela u kompaniji. Stručnjaci ocenjuju da produžavanje privremenih licenci ne rešava suštinski problem, ali da je dobijeno dodatno vreme za trajno rešenje statusa NIS-a. Mere koje donosite, pogotovo ovakve popularne, je lako doneti, ali teško realizovati. Zato je važno obezbediti prihode, to je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Policija je predsedniku stranke Srbija Centar Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor po nalogu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a u vezi sa navodnom upotrebom takozvanog zvučnog topa, saznaje RTS. Dvadeset meseci je prošlo od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je stradalo 16 osoba, među kojima i deca. U tom gradu će se građani danas okupiti da odaju poštu žrtvama u 11.52 i u 20 časova večeras. Novinar Aleksandar Lataš kaže da je veoma bitno da su ti ljudi i dalje ovde. Oni su naša poslednja nada da se jednog dana zalečimo od normalnog društva. Vlast je pokušala na sve načine da spreči ovo okupljanje, ali ljudi su ostali u istrajni. Dok su oni na ulici, za nas ima nade, kaže on. Dodao je da je važno da ti ljudi budu i dalje na ulici i podsjećaju na ono što se dogodilo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak, predstavljajući nove ekonomske mere, najavio i smanjenje određenih cena lekova, pritom ih je javno prikazujući, što je u suprotnosti sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, kojima je zabranjeno njihovo reklamiranje. Farmaceutska komora Srbije je juče na svom sajtu izdala saopštenje u kom se ne eksplicitno ne pominju predsednik i njegovo obraćanje javnosti, ali se ističe da nakon javnog istupanja u vezi sa cenama lekova i reakcije velikog broja svojih članova, komora smatra svojom obavezom da podseti na osnovne principe na kojima počiva farmaceutska profesija. U tom saopštenju se ističe da je od posebnog značaja da se u javnom prostoru dosledno prepozna i uvažava uloga magistara farmacije kao zdravstvenih profesionalaca i značaj apoteka kao zdravstvenih ustanova u sistemu zdravstvene zaštite. Albanska flamingo revolucija ušla je u novu fazu juče kada je došlo do sukoba između demonstranata i policije, samo dan nakon što su poslanici Evropskog parlamenta doputovali u prestonicu kako bi izrazili podršku pokretu. Uhapšeno je 6 osoba. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmerena na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i primjenu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Njihova duela treći je po rasporedu na centralnom terenu, gde program u 14.30 otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges, a taj susret moći ćete također da pratite na RTS-u. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva prvenstva, pošto su savladali Ekvador rezultatom 2:0. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pobedom nad Švedskom rezultatom 3:0. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, oblačno i nestabilno. U Srbiji se danas očekuje promenljivo, oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivni pljuskovi i pojava grada, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 31 do 35 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Draga, danas si mi posebno lepa.
6: Primetio si?
5: Nove naočare?
6: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
5: Slušam.
7: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
6: I svetski poznati brendovi.
7: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
8: Uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D 2009, Vitanovac.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Radio. 991.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jula i letnja turistička sezona donose pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prijelazima, graničnim prijelazima zbog većeg broja domaćih državljana kao i stranih turista koji tranzitiraju ka zemljama regiona. Savetujemo vozačima da putovanje planiraju napred i ukoliko su mogućnosti izbjegavaju vožnju u najtoplijem delu dana. Pre polaska neka provere tehničku ispravnost vozila kao i važenje ličnih i putnih dokumenata za vozilo i putnike. Kako saznajemo od Puteva Srbije, za saobraćaj je otvorena naplatna rampa Preljina. Uključenje na autoput Miloš Veliki vrši se preko novo izgrađene denivelisane raskrsnice Preljina, Čačak Istok, kod nove kružne raskrsnice. Izmijenjen je režim saobraćaja i u zoni denivelisane raskrsnice Adrani. Vozila koje dolaze iz smera Čačka ka Kraljevu isključuju se sa autoputa preko trake za usporenje i naplatne stanice Adrani, a vozila koje se uključuju na autoput iz smera Kraljeva ka Čačku nakon naplatne stanice Adrani preusmeravaju se ka poludirektnoj rampi traci za ubrzanje. Na autoputu Miloš Veliki u toku su radovi na redovnom održavanju na deonici između petlje Pakovraći i petlje Prilepac. Iza saobraćaja je zatvorena tunelska cev u smeru ka petlji Prilepac. Također zatvoreno je uključenje na petlji Lučani u smeru ka Požegi. Podsećamo vozače da je za saobraćaj u svim smerovima otvorena naplatna rampa Sremska Mitrovica. A danas će biti izmijenjen režim saobraćaja na delu autoputa broj 5 između petlje Vrnjačka Banja i Vrba zbog izvođenja geodetskih mernih radova u oba smera. U zoni radova u dužini od 160 metara za saobraćaj će prvo biti zatvorena preticena, a potom zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekivano je promenljivo zadržavanje na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, zbog tranzita stranih državljana, ali i naših građana koji kreću ka letnjim destinacijama. Ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, još jednom podsjećamo da na vrijeme provjerite da li posjedujete sve od potrebne dokumentacije za putnike i vozilo i dodatne opreme za zemlje u koje putujete ili kroz koje tranzitirate, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj će biti većeg intenziteta na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prilazima graničnih prelaza zbog početka sezone odmora, zbog čega se vozačima danas savjetuje da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu. Na naplatnim stanicama širom Srbije od jutros nema zadržavanja, a čekanja nema ni na graničnim prelazima, ni za putnička, ni za teretna vozila. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete.

0: radio non stop.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goć je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelj.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budal.
3: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi...
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao! Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico!

Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şems'in glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi kažu da se u Srbiji danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 31 do 35 stepeni. I u naredna dva sata, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u delovima Beograda, na jugu Vojvodine, u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji očekuje se mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će ponegde biti intenzivniji. Dakle, danas malo svežije, poštovani slušaoci, ali još uvek toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni, a zatim se očekuje osetan pad temperature, pa će već od sutra najviša dnevna temperatura biti ispod 30. podeoka na Celzijusovoj skali. Ove srede, a i sutra u četvrtak, promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i vremenskim nepogodama. Veća količina padavina za kratko vreme, jaki olujni vetar i grad. U petak na severu i zapadu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Od subote očekuje nas pretežno sunčano vreme. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše.
3: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag Mailić. Harmonika Bane Vasić.

0: Evo je dobro.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele. Oprez se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima danas su očekivani kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Velimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 66 13 988, 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ideal za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 103 2030, 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska.

I svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija: na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 m do 4,5x2,2x1,22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Okrenite 061 103 2030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje: profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: I jao Bože!
8: Žiljoteka!
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

11:37. Dobar vam dan, dragi naši slušaoci. Evo, sreda je 1. jul 2026. godine. Zakoračili smo u 7. mesec ove godine, eto, čisto da znate. Pred nama još jedno lepo druženje uz vaše našu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, dakle za sve vrste vaših slavlja. Bilo da su u pitanju proslave rođendana, punoletstva, venčanja, krštenja, rođenja, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, cene su vrlo pristupačne, ambijent nesvakidašnji, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz i takvu eleganciju. Zato se informišite i rezervišite na 063 7433 640, svečana sala Mina Bogdanje. I istina je da meteorolozi za danas najavljuju promenljivo vreme, moguće pljuskove, grmljavinu, pa čak i olujne nepogode, ali znamo jedno, gde ima dobre pesme, lepih želja i onih iskrenih, najiskrenijih pozdrava i poruka, nema tamo mesta za sumorne oblake, zato brzo telefone u ruke, pišite nam 061 600 67 67, pozdravite svoje najmilije, obradujte nekog ko vas može da sluša, a mi ćemo se potruditi da zajedno uz najlepše muzičke želje razvedrimo ovaj dan i bar na trenutak oteramo sve tamne oblake sa neba, a i srce. Dakle, 061 600 67 67, vama na raspolaganju, a mi slušamo Sašu Matića koji kaže "Idemo anđele". I da pozdravimo mi našu dragu drugaricu, našu prijateljicu, ona je trenutno na poslu, radi, radno angažovana, želimo lep radni dan sa što manje obaveza i da ispijate uz Banju Dvojku tu vašu kaficu koja se polako krčka. Veliki pozdrav!

0: E, mislio sam da će od toliki kafa da te strefi infarkt. E, izgleda da sam se uzal u nadu.
1: Ajde ne drvi tamo.
2: Idemo da popričamo nešto. Da srkneš kaficu. Ostavljaj kafu, dolazi da ti ne srknem život, be.
3: Pijemo kafice, polako i sedimo.

I za našeg velikog druga i prijatelja Milana Pajića Rođu slušamo, naravno da može, sladak šećer, ladna voda uvek može. Rođo, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav naravno i za tvoju koleginicu, želimo vam lep dan, uživajte uz Banju Dvojku i sladak šećer, a voda hladna.

Kaže Dragana Gaga Mirković, zaboravi srce dan kad si ga srelo, a mi kažemo da pozdravljamo našu prijateljicu, našu drugaricu koja nam je izgleda mi je ovog prvog julskog dana bila najvrednija. Prva se javila, prva nas je pozdravila, poželela lep dan i evo mi sada uzvraćamo lepim rečima i dobrom pesmom.

0: Beograd. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

A sada da odemo mi malo do Vrnjaca, jer tamo su majstori, radi se, gradi se, pa majstori, da vas pozdravimo ove srede, 1. julskog dana, da poželimo srećan rad, da posao ide baš onako kako ste vi zamislili, i specijalan pozdrav ide od Aleksandre Sandre uz Nadu Topčagić i Tri života srca tri, i mi smo tu da kažemo da naše današnje druženje sponzoriše ko bi drugi nego svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođendani, punoletstva, venčanja, krštenja, rođenja, poslovni ručkovi, poslovni sastanci, kolektivne proslave. Dakle, naša preporuka za sve vrste vaših okupljanja je svečana sala Mina u Bogdanju, i možete se informisati, njihov telefon je 063 74 33 64 0, a mi slušamo Tri života srca tri za najbolje majstore u Vrnjcima.

I da, slušamo Gorana Đorđevića i time ostavio jedan veliki pozdrav, šaljemo našoj dragoj slušateljki Zvezdani, Zvezdana, zahvaljamo se na pozdravima i lepim

To bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu, 12 sati i 1 minut. Slušamo Mitra Mirića i Žena koja pogledom ubija, a veliki pozdrav ide za vodoinstalatere iz Kragujevca. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz studija Radija Banja Dvojke. Ostanite dalje uz naše talase za par minuta. Eto nas u najnovijem izdanju vesti kako iz zemlje, tako i sveta. Ovo naše druženje sponzorisala je svečana sala Mina u Bogdanju. Nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Kapaciteta je do 180 gostiju, cene su vrlo pristupačne i pozovite svečanu salu Mina, informišite se, rezervišite na 06 374 33 640.

0: Banjici. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Radio Banja Dvojka.
4: Samo
3: Banja
4: Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. Dakle, NIS će i tokom jula nastaviti da posluje, dok će mađarski MOL nastaviti pregovore sa Gazprom Njeftom o preuzimanju ruskog udela u kompaniji. Stručnjaci ocenjuju da produžavanje privremene licence ne rešava suštinski problem, ali da je dobijeno dodatno vreme za trajno rešenje statusa NIS-a. Mere koje donosite, pogotovo ovakve popularne, je lako doneti, ali teško realizovati. Zato je važno obezbediti prihode, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim više osoba privedenih na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana i izrekao im novčane kazne od po 700 evra. Kako javlja Kim Radio, prema ovoj odluci stranim državljanima određena je i mera deportacije sa Kosova uz zabranu ulaska u naredne 3 godine. 20 meseci je prošlo od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je stradalo 16 osoba, među kojima i deca. U tom gradu će se građani danas okupiti da odaju poštu žrtvama u 11.52 i u 20 časova. Inače, Biro za društvena istraživanja Birodi saopštio je danas da je tema pada nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu tokom 2026. godine gotovo nestala sa nacionalnih televizija. Birodi je u saopštenju naveo da je to treći talas medijskog interesovanja za nadstrešnicu, dok je u prvom od novembra do decembra 2024. godine, odmah nakon nesreće, tema dominirala u svim medijima sa posebno intenzivnim izveštavanjima pojedinih televizija, a u drugom talasu od jula do novembra 2025. godine, kada je također došlo do povećanja broja priloga. Predsednik stranke Srbija Centar, Srce, Zdravko Ponoš dobio je poziv da se javi u upravu kriminalističke policije. Kako je navedeno, pozvan je da se javi danas do 10 časova u službu za borbu protiv terorizma u Beogradu u svojstvu građanina po zahtevu za prikupljanje obaveštenja, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Ponoš će, kako navode iz stranke, se odazvati pozivu. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Njihov duel je treći po rasporedu na centralnom terenu, gde program počinje u 14.30, a otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges. Taj susret takođe moći ćete da pratite na RTS-u, a fudbalska reprezentacija Engleske sastaće se sa selekcijom Demokratske Republike Kongo od 18 časova u Atlanti u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Inače, fudbaleri Belgije sastaju se sa Senegalom u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 22 časa, takođe uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, Evropa beleži temperaturne rekorde, a Balkan danima pogađa vreli talas sa temperaturama koje u nekim delovima Srbije dostižu i do 41 stepena. Nakon ekstremnih vrućina, Srbiju je dočekala promena vremena uz pljuskove, grmljavinu, grad i akveter. Meteorolog Goran Mihajlović rekao je za RTS da će predah od visokih temperatura trajati 7 do 10 dana, nakon čega ponovo dolazi do promene vremena. Inače, danas najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 31 do 36 stepeni Celzijusovih. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Ostanite i dalje uz nas, poštovani slušaoci. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

0: Balansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapis se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu.

0: završno veče,
1: vrući pečenje sa ćumora i muzika uživo.
0: Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Balkan 2-3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.
3: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
5: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
6: Meteorolozi kažu da se u Srbiji danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 31 do 35 stepeni. I u naredna dva sata, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u delovima Beograda, na jugu Vojvodine, u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji očekuje se mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će ponegde biti intenzivniji. Dakle, danas malo svežije, poštovani slušaoci, ali još uvek toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni, a zatim se očekuje osetan pad temperature, pa će već od sutra najviša dnevna temperatura biti ispod 30 podeoka na Celzijusovoj skali. Ove srede, a i sutra u četvrtak, promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i vremenskim nepogodama. Veća količina padavina za kratko vreme, jaki olujni vetar i grad. U petak na severu i zapadu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Od subote očekuje nas pretežno sunčano vreme. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Folk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
6: Folk Radio Banja Dvojka.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čoveče.
6: Banja Dvojka.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
10: Sponzor vaših oglasa.
11: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka, banje dvojka, banje dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ide za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 46 3510 065 46 3510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 0303 061 1032 0303. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroena DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Okrenite 061 103 2030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05.

sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje. Da vaše male poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Radio Banja Dvojka. Rekla.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastupa zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas.
1: Sve do zore odavde.
2: Marketing Banja Dvojka.
0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Vrhovi drumova. Teraj silu.
1: More Turci, negaste oranje.
2: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
1: Banja 2.
2: Banja 2.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: Danca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: E, dokaz da od tog pevača Erova i Damića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno šovče.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
3: Na preko 1000 metara kvadratnih.
4: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele. Oprez se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima danas su očekivani kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone, ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka. Bane Bojka. Bane Bojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci.
1: Izgubljena providna fascikla sa najmanje 10 dokumenata za registraciju automobila i carinskom deklaracijom za vozilo marke Cherry, autokuća Marić, Kraljevo, Progorelica. I to na parkingu kod Vile Gradištanac do skretanja za parking kod pošte. Dokumenta su na ime Milomir Egerić, Vrnečka Banja, Nemanjina 20, pa se moli pošteni nalazač da se javi na broj telefona 060 7366 190, 060 7366 190.
0: Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 87 52, 065 22 87 52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060 6613 988, 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixet MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: gledam.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac. Moguće i vremenske nepogode u vidu intenzivnih pljuskova, pojave grada i jakog i olujnog vetra. Sutra osetno svežije, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina za kratko vreme, kratkotrajno jakim ili olujnim vetrom i gradom. Vetar slabi umeren, kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 17 do 21, maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni. U petak pretežno sunčano, osim na jugu i istoku zemlje, gde se još tokom jutra i prepodneva uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabije umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 16 do 21, maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima. A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko je vreme u našoj prelepoj Srbiji. Trenutno ima grmljavine u Leskovcu i Dimitrovgradu, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno, jedino je potpuno vedro u Velikom Gradištu. Najsvežije je u Sjenici i Požegi 26, odnosno Dimitrovgradu 23, toliko je i u Vranju, a najtoplije je u Kragujevcu 31, Velikom Gradištu 32 stepena. U Kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje oblačno i po svemu sudeći ima uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu, baš kako nam pokazuje i prognoz. Trenutna temperatura je 29 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 59%, a vazdušni pritisak je 1011 milibara, prati nas slab južni vetar, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 24 stepena, mestimično oluje sa grmljavinom, dakle sutra u našem malom mestu lekovitih voda. Još u petak prepodne pljuskovi, tokom posle podneva prestanak padavina, delimično razvedravanje, minimalna temperatura u petak 17, maksimalna dnevna do 26 stepeni. Narednih 5 dana, pokazuje prognoza, nećemo što se maksimuma tiče u toku dana prelaziti 29 stepeni. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem želimo. Evo, stigao nam je 1. jul, okrenuli smo list u kalendaru, zakoračili u samo srce leta, započeli novi mesec. Zato da zaboravimo sve ono što nas je mučilo u junu, jul je tu kao čist, neispisan list papira, spreman za nove uspehe, lepe trenutke i naravno najbolju narodnu muziku sa talasa folk radija Banje Dvojke, a u narednih 30 minuta vi ćete birati, dragi prijatelji, bit ćete naši muzički urednici. U Željoteci broj 2 za 1. jul pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Dođite nam.
5: Željoteka.
6: Ja 4 sata čamim čekajući.
7: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
8: Koliko dugo čekate?
9: Sa tipu.
10: Počinje Željoteka.
11: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre.
12: Ajde još, ajde još! Jao Bože!
13: Da počnemo!
5: Željoteka!
14: Sponzor vaših besplatnih želja.
15: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
16: Fantastiko!
15: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-7433-640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

nas, dragi prijatelji, 061 600 6767, broj telefona vaše dvojčice otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Ako želite nešto za svoju dušu da čujete, samo izvolite, sa zadovoljstvom se usvaja, a najlepši pozdrav ide poštovanom pokrovitelju, ljubavnom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju. Tog bajkovitog ambijenta namenjenom za sva naša slavlja do 180 gostiju, 063 743 3640. Mi iz ovih stopa idemo u Niš da pozdravimo, zapravo da najlepše odpozdravimo našem mladom vernom slušalcu Miljanu, koji je skoro svaki svoj slobodan trenutak uz svoju banju dvojku. Mi pozdravljamo Miljana, a pozdravljamo i sve one koje Miljan voli. Po Miljanove želji, Kemal Malovčić, došao sam samo da te vidim.

A sada samo specijalno isključivo za legendu Lakija iz Štulca, dobrog druga i prijatelja od njegovog druga koji ga mnogo poštuje i voli, a on će znati ko je.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Elegantno, luksuzno, nesvakidašnje za rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave, a cene veoma pristupačne. 063 743 33 640 i Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje. A sada letimo preko okeana, idemo ni manje ni više nego do Misurija, odakle nam se javlja naš verni slušalac Peđa Stanković, krstari američkim drumovima uzduž i popreko. Peđa pozdravlja sve Srbe širom sveta koji slušaju Banju Dvojku. Evo pesme po Peđinoj želji.

Evo naše drage verne slušateljke, uvek pažljive zvezdane, ona danas pozdravlja Gocu i Miša i želi im srećno i uspešno izvođenje radova. Pridružujemo se ovim lepim željama, samo nek se radi, a uz pesmu je još lakše, lepše i

I za kraj pesma u čast dobrosusedskih odnosa. Evo naša draga ekipa, naši verni slušaoci Rosići, baka Cica, deka Rade i njihova unučica Milica najljepše pozdravljaju svoju komšinicu Micu. Hvala vam dragi prijatelji na učešću, želimo vam prijatno popodne i večer uz Banju Tvojku, naravno ništa ne menjajte, ostanite se nama. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vrući pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup Zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417 8 2 1 8 0 6

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

0: mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci.
1: Izgubljena providna fascikla sa najmanje 10 dokumenata za registraciju automobila i carinskom deklaracijom za vozilo marke Cherry, autokuća Marić, Kraljevo, Progorelica. I to na parkingu kod Vile Gradištanac do skretanja za parking kod pošte. Dokumenta su na ime Milomir Egerić, Vrnečka Banja, Nemanjina 20, pa se moli pošteni nalazač da se javi na broj telefona 060 7366 190, 060 7366 190.
0: Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 8752, 065 22 8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060 6613 988, 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Banja dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Za šeficu Olgu Janković i njen srećen odlazak u penziju, lepe penzionerske dane i sve najlepše u novom životnom poglavlju.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Ovo je vaša specijalna želja.
4: A sada Banja Dvojka svira i peva po specijalnoj želji, odnosno specijalnom pozdravu za sve putnike i ljubazno osoblje, tačnije dragog vernog slušalca Banje Dvojke, vozača našeg slatkiša, našeg vozića. Vozića kroz stoletni banjski park.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Mohamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Kraj dana oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno se očekuju i intenzivni pljuskovi i pojava grada. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac. Moguće i vremenske nepogode u vidu intenzivnih pljuskova, pojave grada i jakog i olujnog vetra. Sutra osetno svežije, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina za kratko vreme, kratkotrajno jakim ili olujnim vetrom i gradom. Vetar slabije umeren, kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 17 do 21, maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni. U petak pretežno sunčano, osim na jugu i istoku zemlje, gde se još tokom jutra i prepodneva uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabije umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 16 do 21, maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: 18:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jula i letnja turistička sezona donose pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prijelazima, graničnim prijelazima zbog većeg broja domaćih državljana kao i stranih turista koji tranzitiraju ka zemljama regiona. Savetujemo vozačima da putovanje planiraju napred i ukoliko su mogućnosti izbjegavaju vožnju u najtoplijem delu dana. Pre polaska neka provere tehničku ispravnost vozila kao i važenje ličnih i putnih dokumenata za vozilo i putnike. Kako saznajemo od Puteva Srbije, za saobraćaj je otvorena naplatna rampa Preljina. Uključenje na autoput Miloš Veliki vrši se preko novo izgrađene denivelisane raskrsnice Preljina, Čačak Istok, kod nove kružne raskrsnice. Izmenjen je režim saobraćaja i u zoni denivelisane raskrsnice Adrani. Vozila koje dolaze iz smera Čačka ka Kraljevu isključuju se sa autoputa preko trake za usporenje i naplatne stanice Adrani, a vozila koje se uključuju na autoput iz smera Kraljeva ka Čačku nakon naplatne stanice Adrani preusmeravaju se ka poludirektnoj rampi traci su

0: Sanje. Na autoputu Miloš Veliki u toku su radovi na redovnom održavanju na deonici između petlje Pakovraći i petlje Prilepac. Iza saobraćaja je zatvorena tunelska cev u smeru ka petlji Prilepac. Takođe, zatvoreno je uključenje na petlji Lučani u smeru ka Požegi. Podsećamo vozače da je za saobraćaj u svim smerovima otvorena naplatna rampa Sremska Mitrovica. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno takođe nema dužnih zadržavanja, ali očekivano je promenljivo zadržavanje na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, zbog tranzita stranih državljana, ali i naših građana koji kreću ka letnjim destinacijama. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 02 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci.
1: Izgubljena providna fascikla sa najmanje 10 dokumenata za registraciju automobila i carinskom deklaracijom za vozilo marke Cherry, autokuća Marić, Kraljevo, Progorelica. I to na parkingu kod Vile Gradištanac do skretanja za parking kod pošte. Dokumenta su na ime Milomir Egerić, Vrnjačka Banja, Nemanjina 20, pa se moli pošteni nalazač da se javi na broj telefona 060 7366 190, 060 7366 190.
0: Diskonto pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 87 52, 065 22 87 52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060 66 13 988, 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixet MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevavđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jula i letnje

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup Zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Banja dvojka.
1: Elektroprivreda Srbije upozorila juče građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS zato apeluje na građane da ne nasedaju na takve poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napomena da Elektroprivreda Srbije ne šalje SMS poruke o stanju duga, navodi se u saopštenju. Prevara je blagovremeno prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Dobroveče, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje dvojke, dobroveče i dobar prijem. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmi u Kruševcu i Ćupriji, potpuno vedro je u Vranju i Velikom Gradištu, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 22 stepena, najtoplije je u Kraljevu i Zaječaru, kao i Smederevskoj Palanci i Beogradu, Somboru, Novom Sadu 28, odnosno u Kragujevcu 29, odnosno u Ćupriji 30 stepeni. I u Kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje oblačno, prijatno je doduše što se temperature tiče, 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak je 1010 milibara, mirno je i bez vetra i nisu isključene sve mogućnosti da neće pasti kiša i večeras i sutra. Imat ćemo uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 26. Pre podne u petak će biti sa slabom kišom, a posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. U petak minimalna 17, maksimalna dnevna 26 stepeni. Narednih dana, dakle u narednom periodu sve do narednog utorka, srede, maksimalne dnevne temperature neće prelaziti 29 i podeljak. Ostaje nam samo da vidimo i da uživamo u ovoj prijatnoj promjeni vremena, a vraćamo se na današnji dan. Na 1. jul, pa ovaj mjesec je počeo eto sa zahlađenjem, međutim bilo je i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda na oluje sa grmljavinom i gradom. Oluje je protutnjala i kroz mnoge regione naše zemlje, tako da jeste da uživamo u prijatnijem vremenu što se temperature tiče, ali ova promjena vremena nosi sa sobom i određene rizike, tako da nam je neophodan dodatni oprez. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Mundus Anime, svet duše.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počela je juče. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Letnji meseci obeleženi su turističkom sezonom, godišnjim odmorima, školskim raspustima i dužim danom, što sve postiče češće kretanje ljudi. Visoka temperatura također utiče na povećan fizički i mentalni zamor, razdražljivost i smanjenu koncentraciju, što dodatno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. U nezgodama sa poginulim licima tokom letnjih meseci najčešće se događaju saobraćajne nezgode sa jednim vozilom, oko 41%, što se može dovesti u vezu sa umorom i gubitkom kontrole nad vozilom. Posljednjih nekoliko godina deca najviše stradaju kao putnici u automobilu nego kao pešaci i biciklisti. Upravo u letnjim mesecima može se uočiti njihovo povećano stradanje kao putnika u automobilima, zbog čega je važno ponovo pomenuti značaj ispravnog prevoženja dece u automobilima i korišćenje dečijih sedišta i sigurnosnih pojaseva, naveli su iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Karakteristično je da tokom letnjih meseci procentualno više lica pogine u ranim jutarnjim satima i kasnim večernjim satima nego što je to slučaj u drugom delu godine. Najveći broj ljudi kreće na putovanja u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima kako bi izbegao gužve i najtopliji deo dana za putovanje. Kako su umor, pad koncentracije i pospanost česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima, preporučuje se da se putovanje planira. Treba pripremiti vozilo, planirati trasu puta i pripremiti sebe. Na put bi trebalo da vozači krenu naspavani, odmorni i zdravi, kao i da se na svaka dva sata vožnje odmore najmanje 15 minuta, savjet je agencije. U toku vožnje što češće treba piti vodu. Klima uređaj treba koristiti tako da razlika između spoljašnje i temperature u vozilu bude do 7 stepeni. Treba izbjegavati vožnju noću i unapred isplanirati svoje putovanje kako bismo izbjegli gužve i vozili odmorni. Jedini lek, pod znacima navoda, za umor jeste san, a muzika, otvaranje prozora, kafa i energetski napici vozaču samo pružaju lažni osjećaj da je prevazišao krizu. Pravi odmor je jedini lek za umor i to neprekidno spavanje od 6 do 9 sati i to u toku noći. Nije slučajno propisano profesionalnim vozačima vreme upravljanja vozilom i dužina trajanja odmora vozača. Pre polaska na put potrebno je proveriti ispravnost vozila, jer duga vožnja na visokoj temperaturi može da izazove otkazivanje kočnica, pregrevanje motora ili pucanje guma, naročito ako vozilo nije tehnički ispravno. Vozačima putničkih automobila također se savjetuje da posebnu pažnju obrate na mopediste, motocikliste i vozače bicikala prilikom izlaska iz vozila i otvaranja vrata automobila kada sede u parkiranom automobilu. Poštujte propise, dragi prijatelji, i pridržavajte se svih saveta nadležnih službi i pazite na sebe i svoje drage ljude. Pazite na sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Banja Dvojka će vam dobrom muzikom, kao i uvek, praviti društvo. Nastavljamo sa biranim muzičkim numerama za uživanje i opuštanje ovog prvog julskog dana. Dobro veče iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobro veče i dobar prijem.

najljepši par. Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mir

Pokrenuli smo list u kalendaru, zakoračili u samo srce leta i danas započeli eto novi mesec našeg života. Ne zaboravimo sve ono što nas je mučilo u junu, eto jul je čist i neispisan list papira. Spreman za nove uspehe, lepe trenutke i naravno najbolju muziku sa talasa folk radija Banje Dvojke. Ne zaboravite, dragi prijatelji, pravilna hidratacija, pametno rashlađivanje doma i osluškivanje signala sopstvenog tela najvažniji su saveznici u borbi protiv sve intenzivnijih letnjih vrućina. Imaćemo nekoliko dana pauze, temperature će biti prijatnije, međutim, polako ili sigurno, od sredine jula ulazimo u novi toplotni talas. Toplotni talasi postaju sve intenzivniji i dugotrajniji dok većina ljudi pokušava da se rashladi. Mnogi nesvesno prave greške koje ne samo da smanjuju osjećaj prijatnosti, već i značajno umeju da povećaju rizik od iscrpljenosti i opasnog toplotnog udara. Opasnost se često krije u nekim, nama se čini, bezazlenim navikama i uvreženim mitovima, od načina na koji pijemo vodu do odluke da li prozore treba držati otvorenim ili zatvorenim u svojoj kući. U svakom slučaju, razumevanje ovih skrivenih zamki ključno je za bezbedno preživljavanje ekstremnih vrućina. Jedna od najčešćih i najopasnijih grešaka jeste čekanje da osjetimo žeđ. Stručnjaci upozoravaju da je žeđ zapravo kasni znak dehidratacije. Organizmu tada već nedostaje tečnost. Tokom velikih vrućina, zato treba piti vodu redovno tokom čitavog dana, čak i kada ne osjećamo potrebu, nije svaka tečnost dobar izbor. Međutim, mnogi piju ledeno-hladnu vodu, verujući da će ih brže rashladiti. Međutim, ledena voda izaziva sužavanje krvnih sudova, što smanjuje sposobnost organizma da oslobođa toplotu. Osim toga, može izazvati šok za sistem za varenje. Zato lekari preporučuju vodu sobne temperature koju organizam lakše apsorbuje. Posebno je važno da izbjegavamo alkohol i napitke sa visokim sadržajem kofeina ili šećera. Iako letnji koktel ili ledena kafa deluju veoma primamljivo, oni imaju diuretski efekat, postiču izlučivanje tečnosti iz organizma i ubrzavaju dehidrataciju. Organizam tada gubi upravo ono što mu je najpotrebnije za znojenje i rashlađivanje. Znojenjem se gube i važni elektroliti poput natrijuma i kalijuma, pa ponekad sama voda nije dovoljna. Preporučuje se konzumacija laganih supa ili napitaka sa elektrolitima, naročito posle

tehničkim rešenjem zaustajali vazduh, stručnjaci kažu da je to često pogrešan potez. Osnovno je pravilo vrlo jednostavno. Ako je napolju toplije nego unutra, prozore i roletne treba držati zatvorenim. Na taj način zadržavamo hladniji vazduh u prostoru. Otvaranjem prozora tokom dana najčešće samo puštamo vreli vazduh unutra i dodatno zagrevamo dom. Pravo vreme za provetravanje je kasno uveče i rano ujutru, kada spoljašnja temperatura padne ispod unutrašnje, tada je idealno napraviti promaju otvaranjem prozora na suprotnim stranama stana, kako bi se vreo ustajali vazduh zamenio svežijim. Sada postavlja se pitanje i promaje, ali to je neka druga i mnogo obimnija tema. Ventilatori sami po sebi ne hlade vazduh, već samo stvaraju osjećaj hlađenja ubrzavanjem isparavanja znoja sa kože. Korišćenje ventilatora u potpuno zatvorenoj i vreloj prostoriji može čak biti kontraproduktivno, jer samo kruži topao vazduh i ubrzava dehidrataciju. A veoma je bitno i šta jedemo, takođe šta oblačimo. I hrana i odeća direktno utiču na našu telesnu temperaturu. Tamna odeća upija više sunčeve svetlosti, dok uska odeća od sintetičkih materijala poput polijestera i najlona zadržava toplotu i sprečava kožu da diše. Zato je najbolji izbor lagana, široka odeća, svetlih boja od prirodnih materijala poput pamuka i lana. Slično važi i za hranu. Teški, masni i začinjeni obroci zahtevaju od našeg tela da pojača metabolizam kako bi ih svario, a taj proces, poznat kao termički efekat hrane, stvara dodatnu unutrašnju toplotu. Zato se tokom vrućina preporučuje lagana ishrana bogata voćem i povrćem sa visokim sadržajem vode poput lubenice, dinje, krastavca. A zanimljivo je da smanjen apetit tokom vrućina ima i biološko objašnjenje. Hipotalamus, deo mozga koji reguliše telesnu temperaturu, istovremeno kontroliše i osjećaj gladi. Kada je zauzet rashlađivanjem organizma, potiskuje osjećaj gladi, što predstavlja prirodan mehanizam za smanjenje toplote koja nastaje tokom varenja. Najopasnija greška jeste ignorisanje ranih upozoravajućih signala koje telo šalje. Simptomi poput vrtoglavice, glavobolje, umora, grčeva u mišićima i mučnine nikada, ali nikada ne treba zanemariti. Oni ukazuju na to da se organizam bori i da mu je hitno potrebno rashlađivanje i odmor. Visoke temperature negativno utiču i na san. Idealna temperatura za spavanje kreće se između 15,5 i 19,5 stepena Celzijusa, kada je toplo. Telo se teže oslobađa viška toplote, što ometa proizvodnju melatonina, odnosno hormona sna. Posledica je isprekidan i nekvalitetan san. Istraživanja pak s druge strane pokazuju da će nas za spavanje bolje rashladiti 10-minutno toplo tuširanje oko 90 minuta pre odlaska u krevet, nego hladan tuš. Topla voda širi krvne sudove na površini kože i omogućava organizmu da nakon tuširanja brže oslobodi višak toplote i snizi unutrašnju temperaturu. Hladan tuš ima suprotni efekat, sužava krvne sudove i privremeno zadržava toplotu organizmu. I kada poznajemo sada dobro ove česte greške i primenimo ovu jednostavnu promenu u svakodnevnim navikama, možemo značajno da smanjimo rizik od zdravstvenih problema. Dakle, pravilna hidratacija, pametno rashlađivanje kuće i osluškivanje signala sopstvenog tela, sopstvenog organizma, to su najvažniji saveznici u borbi protiv sve intenzivnijih letnjih vrućina. A posebnu pažnju treba posvetiti najugroženijima, starijim osobama, deci, hroničnim bolesnicima. I tako, pesmu po pesmu, savet po savet, stigo smo i do kraja našeg večerašnjeg druženja, bar što se tiče našeg govornog dela programa. A to znači, dragi prijatelji, da vas prepuštamo kvalitetnom odmoru uz našu bogatu, prebogatu playlistu koja će i večeras svirati za vas i vašu dušu. Uživajte, ne napuštajte staro dobro mesto, 991 MHz, web adresa banja2.com, a mi se slušamo sutra izjutra od 8 časova. Zdravi, srećni, orni, čili, vedri, spremni za novi dan, 2. jul, leta nam gospodnjeg 2026.

0: Ako ste noće sanjali, Ivan Sanjica, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uzdravlje!